0: 喜喜嘅。
1: 日日咧，我哋翻工都见到佢。
0: 冇错，所以咧，今日咧，不如就用《狮子山下》呢一首嘅歌啦。同呢两位嘅精英啦，呢两位创造历史嘅人咧，打打气啊！